cel dan se kuca. Človeku gugla, zarasteš v grabi, spuzel sam van. Tam je v kmici strefila kugla, ne bom ti došel na rođendan. Ne bom ti došel na

Lepo je v raju, samo kak vreštu, redko nas puste na onaj svet. Kak ne bi došel na tvoju feštu, tam je i mojih 20 let.

Znaš me kako je, hvala Bogu dobro je, ma kad te vidim s njim, od ljubomore poludim. Možda se sviđaš ti, kad bi zašutili, i kao malo ko bez riči se razumili, ja i ti. Časi

I ovako je palo, vatru teško je ugasiti. Jadan ti onih koji pali. Jadan. I ko dođe do onoga nereda što nije potrebno. Biže od njega čak oko nebo zemlje.

Našli ste hlad. Našli ste more. Našli ste frekvencije Radio Splita.

komu je. Jer lako je pali vatru, teško je ugasiti. Jadan i oni koji pali. Jadan. I ko dođe do onoga nereda što nije potrebno. Biže od njega čak oko nebo zemlje.

0: Našli ste hlad. Našli ste more. Našli ste frekvencije Radio Splita.
1: Oh boy.

Našli ste hlad, našli ste more, našli ste frekvencije Radio Splita.

I pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi. Bolje nam pa. A to je tako često, pa i usnu se budim. I počet ću sam sebe da kudim. I da se nazivam ludim i počet ću da te mrzim. Bolje nam pa. I ne samo da ću početi, nego to i činim. I sve ću naše zbrisati i reći ću svima ini da te ostavljam i mrzim. Voljena moja, ljubavi moja.

a za to ne trebaju mi ni suze, ni cviće, psoke, poljupci, ni dan. Niko je izgubit ime ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek.

to je nešto drugo. Trošili smo život skupa i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što ima,

0: ti šogori dok kad radi banka.
1: E, slušaj, što ti svojim autom ćemo...
0: Pa možemo...
1: Čemo i s traktorem da idemo, a?
0: Ne možemo s traktorem kad ne trebaju gume za ovo zaplivanje, da imamo šlaufe
1: imaš
0: tamo.
1: Ti, imaš novaca malo.
0: A, pa malo ćemo, po, tamo ćemo u čarapu.
1: A ti svoj Mari kupio badeko s tima
0: ovoga? Pa jesam, nego znaš šta, isti ponovno...
1: Imaš gađe?